0: Radio Konjic sa vama 24 sata, 7 dana u sedmici.
1: Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Global Tech DOO Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026.

Koj mapi. Posebno raduje činjenica da pozitivne trendove bilježimo tokom cijele godine, a ne samo u vrhuncu sezone. Rast od 13% u broju noćenja tokom prvih pet mjeseci pokazuje da su aktivnosti promocije, razvoj turističke ponude i podrška projektima dali konkretne rezultate. Očekujemo da će predstojeća ljetna sezona biti najuspješnija do sada uz veliki broj događaja, direktnih aviolinija i bogat sadržaj koji Sarajevo i Kanton Sarajevo nude svojim gostima, poručio je Fazlagić.

Resorna ministarstva trgovine i turizma, Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske uputila su dopis svjetskim internet platformama za oglašavanje smještaja s namjerom da ih upozore na to da se na njima mogu oglašavati samo